0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

dragi moji, došli smo do rubrike Biznis. Danas počinje sajam šljive u Gradačcu, a očekuje se više od 150 izlagača. U Gradačcu će danas biti otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive.

sajmu će na 1000 kvadratnih metara otvoreno i zatvorenog prostora predstaviti se oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Ovogodišnji sajam je prilika za poljoprivredne i proizvođače hrane i pića da predstavi prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i stručnih i naučnih skupova. Sajam zvančno

slušatelji, slušate program Prača radija 10 minuta do 13 sati, a kada je u pitanju recepte dana, evo danas govorimo i donosimo recept za jedan zdrav šejk. Naime, ubrzan način života često ostavlja malo vremena za pripremu kvalitetnih obroka, zbog toga su šejkovi postali popularan izbor, ali mnogi od njih sadrže velike količine šećera i ugljikohidrata. Ovaj super šejk priprema se za svega nekoliko minuta, a kombinacija sastojaka može biti dobar izbor za laganu užinu. Sadrži orašaste plodove, bobičasto voće, čija sjemenke i cimeta zbog umjereno kalorijskog sadržaja može se uklopiti u raznovrsnu prehranu. Potrebno vam je 7 badema, 7 oraha, 2 decilitra vode.

I evo, dragi slušatelji, za kraj još nekoliko muzičkih numera. Slušat ćemo, naravno. Vama želimo ugodan ostatak dana. Preporuka je svakako, ne mijenjajte frekvencije, ostanite u Talase Radija Prača. Od vas se opraštam ja, moje ime Azra, a dalje će vam društvo praviti Kenan i Almina.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

Ženu za poduzetnika Elvisa Biberovića, a iste godine par je dobio kćerku Gloru. Danas se, kako je ranije govorila, pokušava uskladiti porodični život i povratak muzičkoj karijeri.

0: te,
1: volim te,
0: sakam te,
1: sakam te,
0: malena,
1: malena,
0: želim da,
1: želim da,
0: kukam te,
1: kukam te,
0: do zorata,
1: zorata,
0: jedina,
1: jedina,
0: malena,
1: malena,
0: volim te,
1: volim te,
0: sakam te, sakam te.

Jedina moja devojčice, ovo je tvoja pesma. Spela sam je tebi, tebi inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostaje zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, baš tada radi, i u javi, i u snu, tvoj lik je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, kako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišnjava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam živo daje, kako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja ljubavi, volim te, volim te.